0: Fyrir kjaldem
1: Fú, það nema bass Sæ sig í orð
2: En að mann með það táði ég djú það að kalla En það sætt musík það við bæði fyrir kjaldem representa en ég vil hóra Et is búk, búk, búk, búk Ruggebreken musík En daar houden we van
0: Fyrir kjaldem Island Vibes and Dancehall Hosted by Rockefeller Babe Ben Belmiro and Ivan Every Saturday, right your soap, only on Galaxy Radio.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.